var det nydelig. Kvip Moore, han snart klar for Norge, og han snart klar her, veldig snart, med en sang som heter She's Mine. Men vet du hva? På fredag kommer han med en ny. Vi tar en snutt av den. Den heter Dying on the Vine.

Vassen, guttene, kom en ny inn på fredagen. Det var en stund siden sist. Vi unner oss en 25 sekunders sniklytt på den. Og sangen, den heter Øl på tapp.